God morgon och välkommen till radion och tusen tack som hörer på. Mitt namn är Harald Thun och jag blir med dig fram till 12 på en dag där vi kan markera att på den sällsamma dagen 1979, då gick vår man Waylon Jennings hela vägen till topps med en nydlig sång som heter Amanda. Det han hade någon nummer en. Detta är inte det mest kända, men är han nydlig eller är han icke nydlig? Bara nytt detta här.